0: Hei a kupiki ko tuku huri noa I te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei taumata o te haora. Re re atu nei, kia koutou I te reo I rangi o Wātea. Kā tihā e diwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana I a hine Matioro. Ariki Māre koro te tai rāwhiti I Tiamani ki te wā kāinga. Huri rawā ke tiwi ki te rohe o te tai Tokerau, me te whawhai mo te tūru tōranga pū o taua rohe I te neitau. Te tū noa ke rā e tiwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Waroa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mā reikura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto I te whenua o Tiamani. Engari nō ko tatāke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia te huri ake tātou kia tā Derek Lardelli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinana tanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi I te wāia rātou e toitui I te matau te whenua. Tainua mai ki tēnei rā, kei te ki maiwe nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua I runga I raro I te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā kei te tatarina ngai ngā whare pupuri taonga ki ngā tono. Ki ngā tono ngai Māori mā. Mohiana nei te piringa, te horanga nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Narongi I tērā. Ka pā mai te ngākau me te hirikapo ai, me tika, me tautoko enei tono.
0: I tīmata te whai a Āpere Hama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau I roto I te hiku o tika I ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori I te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore I te whānuitanga o te motu I tēnei tau pōtine. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai I te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā raru-raru omua, ko te tikanga kotahi, kia pangatū I tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia taiatu ki tērā kūleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. No reire tāku ki ōku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāta, Āpere Hama, kei ako e te tikanga mo te pōti.
0: Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare. Hei toha toha māna I ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa. E whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi. Kia nākau mia I rātou ki te whakauru mai ki roto I te rāpae. Tuarua, kia korei e tino tapiti rawa tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki te ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhi a kia urua tukiro te nā kapahakara kua whakawā te amaira wērā hai kai whiriwhiri. Kare hoki koe e haka iru nei te atamira whakataetae mo te katoa o ora iru nei te mata o te whenua. Ei te tika kia whakarahia he wānana mana kai whakawā hou e whakarake nei. Mō nā taumata whakataetae katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetae a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, prihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki te manatū prihimana o Tāmaki, ko ia te tumu whakarai I ngā hononga ki ngā iwi me ngā hapori o Tāmaki. Ana I tū tana pōhiri ki rungi tamarai o te mā hurehure I Rangi Matarau I Tāmaki Makaurau I reira a te Waihoroi Shortland mā ngai mō ngā iwi o te tai Tokerau rāua ko Scott Gimmel, upoko o te manatū prihimana o Waikato.
5: Ka rongo koe I te ngākau aroha, I te ngākau māhaki, I te māma o te whaihaere I tēnei momo prihimana. Mei kore koe ki te roto I ana kākahu prihimana, he mahi nui koe te whakaro e prihimana tēnei.
6: Ka tai ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: A koa kene e te iwi ko ngā hā kinikina. whā ngā panonitanga ki te roa kapa o pango mo tā rātou kakare ki a airani a te poa pōpōa rā ki te papa o ngā ana wai. Hoi anō rei tīwi ko te katoa o te kapa pēnei ana Damien McKenzie, Will Jordan, Quintu Paia, Jordy Barrett, Josh Morby, Ruben Love, Cam Roygaard, Ari Savia, Luke Jacobson, Tupo Vai, Patrick Tui Polotu, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor, me Ethan De Groot. Ki te ana tātou. E ono ngā kaitākoro Māori kei roto I tēnei aroa kapa nei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau, o Waipareira.
8: Wakarongo mai, kia Tahu FM.